とうございます。どめといしました Thank you And now The end is near So I face The final curtain